0: Chiku 哎，来了来了
1: ，Chiku 来了。
2: 你好，我是舒琳。在马来文中有很多有智慧的谚语和表达，可以成为我们的指引和提醒。这句话就可以作为我们生活中的勉励。Henda seribu daya, tak henda seribu dalih. Henda seribu daya, tak henda seribu dalih. Henda 就是想要，有意愿。Seribu daya, daya 是力量、努力。Seribu daya 就是一千种努力，表示付出了极大的努力或想出各种的办法解决。Henda seribu daya, 你要的话总有方法的。Tak henda seribu dalih, dalih 是借口。Tak henda seribu dalih, 不想做，你就会有一千种借口，不断找理由推脱或逃避责任。这句话提醒人们，如果真的要完成某件事，就会努力寻找各种方法来实现目标。相反的，如果不想做，你会不断找借口逃避，表达了一个人的意愿和行动力之间的关系。我们来看例句。Dia memang mahu berjaya dalam peperiksaan. Sebab itulah dia belajar siang dan malam. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. 他真心希望通过考试，所以日夜努力学习。俗话说，有志者事竟成。Usah memberi alasan tidak cukup masa untuk bersenam, kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih.不用找借口说没时间运动，因为真的想做的话还怕没有时间吗？还有另外一句谚语也有相似的意思。 Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kemahuan 就是意愿， kata dasar 是 mahu， 你想要有意愿就有出路。 Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
0: Cikgu 来了来了，
1: Cikgu 来了。

0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。
2: 你好，我是舒琳。在马来文中有很多有智慧的谚语和表达，可以作为我们的指引和提醒。这一句就教我们做人的道理。
3: Ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk.
4: 前面这一句 ，Ikut resmi padi. Resmi 是习惯习俗 ，padi 是稻米。
3: Ikut resmi padi 跟着稻米那样。Semakin berisi,
4: berisi 就是饱满。
3: Semakin tunduk,
4: tunduk 是低头低下来。整句话
3: ，ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk，
4: 像稻米那样越饱满越低垂。它是一种比喻，用稻谷的特性来劝诫人们，越是拥有知识、智慧或成就，就越应该保持谦逊，而不是骄傲自满。我们来看例句
3: ：Sebagai pemimpin, dia selalu ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk.Sebab itulah semua orang menghormatinya.
4: 作为一位领导，他像稻米那样谦逊，因此每个人都很尊敬他。
3: Walaupun berjaya sebagai doktor pakar, dia tetap merendah diri. Memang benar dia ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk.
4: 即使成了专科医生，他依然保持谦逊。
3: Ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk.
4: 像稻米那样越饱满越低垂，提醒我们要保持谦虚的态度。
0: 哎，切姑哎，来了来了，
1: 切姑来了。